0: Ucapan beliau disampaikan setiausaha tetap kementerian Dato' Hassan Mahali pada konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu. Dato' James turut merakamkan penghargaan atas kejayaan program pemerkasaan perhubungan perusahaan Sabah 2026 yang dilaksana secara berperingkat sejak April lalu yang melibatkan Keningau, Tawau, Lahadatu dan Sandakan. Seminar kolaborasi Tivet Perkayuan Sabah disaran menjadi platform kekal bagi memperkukuh kerjasama strategik antara kerajaan, institusi pendidikan dan industri dalam melahirkan modal insan berkemahiran sekaligus memacu pembangunan industri perkayuan negeri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Mat Hanafiah Mat Haskrim berkata, pasaran dunia yang berubah pantas menuntut semua rakan strategik untuk segera memperkenalkan program latihan yang relevan dan praktikal. Beliau berharap kerjasama yang dimeterai akan diterjemahkan kepada tindakan konkret termasuk latihan praktikal, pemindahan teknologi, pendidikan, penyelidikan penggunaan dan pembangunan modal insan bagi memenuhi keperluan industri global. Dato' Mat Hanafiah ditemui selepas merasmikan penutupan seminar kolaborasi Tivet Perkayuan Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Sementara itu, empat individu yang memberi sumbangan besar kepada pembangunan industri perkayuan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tivet di Sabah dipilih sebagai penerima anugerah ikon Tivet Perkayuan Sabah 2026. Anugerah julung kali itu inisiatif bersama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, Wisdek Sabah, Politeknik Kota Kinabalu serta Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia IMPACT. Bagi kategori alumni muda, anugerah diberikan kepada Jordan Jesseli James, manakala kategori industri dimenangi aktris Ah Gau Chai Muhammad Syahrin Abdullah. Anugerah bagi kategori usahawan pula diterima Awangku Muhammad Rizal Awangku Abdul Rahman. Anugerah tertinggi iaitu ikon Tivet Perkayuan Sabah 2026 dinobatkan kepada Lukmal Nul Hakim Awaludin atas kepimpinan serta sumbangan beliau terhadap pembangunan industri dan komuniti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kesiapsiagaan menghadapi insiden kecemasan di laut terus diperkukuh menerusi latihan Search and Rescue Exercise Sarex Ex-Rimbawan 2026. Latihan mengimpunkan 31 agensi kerajaan dan rakan strategik industri maritim di Sabah, Pengarah Maritim Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid Razali berkata, latihan menguji tahap penyelarasan semua agensi sekiranya berlaku operasi mencari dan menyelamat maritim, khususnya melibatkan jumlah mangsa yang besar atau Maritime Mass Rescue Operation MMRO. Latihan turut menilai keberkesanan prosedur operasi sedia ada supaya kekal relevan dan mampu dilaksanakan dengan lebih berkesan dalam situasi sebenar. Sebelum latihan lapangan, semua agensi turut menyertai tabletop exercise bagi membincangkan pelan tindakan, mengenal pasti jurang penyelarasan serta memperkukuh kerjasama antara agensi dan pemain industri maritim. Polis siasat dakwaan buli dan serangan fizikal membabitkan dua murid sekolah rendah di Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada bapa kedua-dua mangsa pada 7 Julai lalu yang mendakwa anaknya menjadi mangsa gangguan serta serangan fizikal seorang murid lelaki. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku pada 6 Julai apabila seorang murid perempuan berusia 12 tahun didakwa ditendang di bahagian belakang kepala oleh rakan sekelasnya. Keesokan harinya, adik mangsa yang bersekolah di sekolah yang sama pula didakwa ditendang di bahagian perut oleh murid lelaki yang sama. Polis kini menjalankan siasatan lanjut termasuk mengenal pasti identiti penuh suspek, merakam percakapan mangsa dan saksi serta mendapatkan laporan pihak sekolah. Pemeriksaan perubatan kepada mangsa turut dijalankan bagi menentukan tahap kecederaan dialami. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 kanun keseksaan kerana sengaja mendatangkan kecederaan dan Seksyen 507B Kanun Keseksaan. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS memperkenal dua inisiatif baru berkaitan tenaga lestari. Menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Sabah Siap dan Program Solar Rakyat Sabah yang akan dilancarkan penghujung bulan ini, Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, Siap merupakan Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga untuk tempoh 10 tahun bagi memastikan penggunaan tenaga dilakukan secara lebih cekap dan optimum. Pelan itu disediakan IKOS dengan kerjasama kementerian, kerajaan serta pihak industri. Manakala program Solar Rakyat Sabah pula berfokus membantu mengurangkan beban kos elektrik melalui galakan pemasangan sistem solar di kediaman masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Usaha memelihara dan melestarikan bahasa Dusunik terus diperkasa menerusi pelbagai program. Ini termasuk perbincangan ilmiah, bengkel bahasa, perundingan kepakaran dan penganjuran pertandingan di semua daerah seperti Ranau, Tambunan, Tuaran, Keningau dan Tambunan. Presiden Persatuan Pelestarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Datuk Lawrence Gimbang berkata, usaha itu menjadi fokus utama persatuan sejak ditubuh pada tahun 2022, khususnya memberi kesedaran kepada generasi muda mengenai kepentingan mempertahankan bahasa ibunda sebagai identiti bangsa. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan antara lain memaklumkan perincian program KBDS selain menzahirkan hasrat untuk mendapatkan sokongan bagi menubuhkan Yayasan Bahasa Dusunik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. RUU Perwarisan Harta Orang Islam dijangka dibentang pada Sidang DUN Sabah tahun ini. Konvensyen Revolusi Perburuhan Platform Penting Perkukuh Kerjasama Strategik. Sekian berita tadi disunting Janora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam Malaysia.
2: FM.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
2: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Malaysia
3: go! Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Radio pilihan Anda, Tawau.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, terus bersama kami Tawau FM, stesen dan anda. Dan jangan lupa sama-sama kita menjayakan Karnival Keusahawanan dan juga Hari Kantin SK Pekan Sempurna yang akan berlangsung pada 10 dan 11 Julai ini di Sekolah Kebangsaan Pekan Sempurna dan juga laluan hadapan Sekolah Kebangsaan Pekan Sempurna. Berbagai aktiviti menarik termasuklah pertandingan berwarna, karaoke, aneka gerai, jualan kreatif, silat, pertandingan bintang kecil dan banyak lagi lah yang boleh anda sertai dalam karnival tersebut.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Eks Break bersama Geng Show Layan dengan pengisian info sihat. Iklankan produk kesihatan anda bersama kami dengan hubungi talian 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Makan yang enak tapi pilih yang sihat sambil mendengarkan maklumat dan hiburan bersama Geng Show Layan.
2: Awal FM.

0: Kerajaan tanggung RM51.4 bilion liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Kerajaan menanggung keseluruhan liability 1MDB berjumlah RM51.4 bilion termasuk RM42.5 bilion yang telah dibayar dan baki komitmen sukuk RM8.9 bilion sehingga 2039. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata selepas berjaya mendapatkan semula dana dan aset berjumlah RM31.3 bilion setakat 30 Jun lalu, kerajaan masih perlu menanggung baki liability sebanyak RM20.1 bilion.
1: Ada empat kos atau kerugian yang saya anggap kes 1MDB telah membawa kepada negara. Satu ialah jumlah yang disebutkan, dan jumlah RM51 bilion ini, kalau tidak ada usaha, maka jumlah ini adalah jumlah kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Tapi telah ada usaha selepas tahun 2018, bermakna kita sekarang ni akan tanggung kos RM20 bilion atau RM20.1 bilion yang kerajaan rasa agak suka untuk dapat kembali semua. Ketiga ialah opportunity cost. Cost yang kita boleh guna pakai dana ini untuk tujuan lain kalau tidak ada skandal ini. Dan keempat ialah cost reputasi ataupun cost nama baik atau AIM ke negara kita. Dan apa usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memperkukuh tata kelola negara kita? Satu, penggubalan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal.
0: Liu Chin Tong. Caruman skim kemalangan bukan bencana kerja lindung 24 jam bawah Perkeso kekal mandatory bagi pekerja asing. Hanya pekerja tempatan boleh memilih sama ada ingin mencarum mengikut keperluan dan pertimbangan masing-masing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata, keputusan itu dibuat jemaah menteri selepas meneliti pandangan rakyat, mekanisme pelaksanaan serta proses penyertaan secara sukarela bagi pekerja tempatan akan diumum dalam tempoh terdekat. Seramai 52,810 pelajar tingkatan 6 baharu di seluruh negara menerima bantuan awal persekolahan BAP RM150 seorang. Ia melibatkan pelajar yang mendaftar di 616 pusat tingkatan 6 pada 8 Jun lalu. Menurut Kementerian Pendidikan, agihan bermula 28 Jun hingga 27 Julai ini. Pemberian itu adalah sebahagian daripada peruntukan keseluruhan melebihi RM14.4 juta bagi BAP kepada 96,013 pelajar tingkatan 6 termasuk pelajar baharu dan sedia ada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chon Wirakul, mengadakan pertemuan dua hala di Perdana Putra Putrajaya hari ini. Pertemuan itu bagi menilai kemajuan hubungan dua hala Malaysia-Thailand serta membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama. Antara bidang yang diberi tumpuan ialah perdagangan dan pelaburan, kesaling hubungan sempadan, keselamatan dan pertanian serta pelancongan, pendidikan dan hubungan antara rakyat. Terdahulu, Anutin tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.10 pagi dan diraikan dalam majlis sambutan rasmi. Orang ramai khususnya pengundi warga Johor di luar kawasan diseru pulang mengundi bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching yang juga pengerusi DAP Johor berkata, setiap undi mempunyai nilai yang besar.
2: Kita nampak ada seorang pengundi yang sekarang berada kat Queensland, tetapi kalau nak hantar undinya melalui DHL, dia tak sempat nak sampai Malaysia, sempat sampai Johor sebelum 11.07. Jadi dia sebenarnya pergi ke airport untuk nak cari orang untuk bawa undi dia balik ke Malaysia. Kita nampak juga ada orang yang tukar tiket mereka balik dari China kerana dia belajar master kat China untuk tukar tiket lain. Jadi ini adalah berita-berita yang sangat sentuh hati saya. Jadi saya harap bahawa pengundi-pengundi yang kerja kat KL ataupun yang kerja kat Singapura, kalau orang tak begitu jauh, New Zealand, US juga lah sangat menghargai satu undi mereka. boleh keluar nak undi pada 11 Julai.
0: Tioni Ching. Sementara itu, isu banjir kilat, penyediaan fasiliti mesra warga emas dan orang kurang upaya OKU serta kos sara hidup menjadi agenda utama yang diperjuangkan calon Pakatan Harapan bagi Dun Skudai, Karti Yaini Jayapalan. Perkara itu antara keluhan penduduk setempat, terutamanya golongan muda berusia bawah 40 tahun yang mengharapkan perubahan dan peluang pekerjaan lebih luas di kawasan berkenaan.
3: Kebanyakan, kalau anda tengok kat sini pun mereka nak kami mengatasi isu banjir di kawasan ini dan juga beberapa kawasan mereka perlukan fasiliti yang mesra OKU dan warga emas dan juga untuk anak muda mereka nak peluang pekerjaan yang lebih di kawasan sini dan juga untuk kos sara hidup. Kos sara hidup has been one of the biggest concern among mereka yang bawah umur 40 tahun.
0: Bagi tempoh kempen 2 hari, Kartia ini memperhebat gerak kerja turun padang bagi menyantuni seramai mungkin penduduk. Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran bagi memastikan laluan perkapalan di Selat Hormuz kekal terbuka. Serangan itu mencetuskan tindak balas Iran ke atas Kuwait dan Bahrain sekaligus meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Perunding tertinggi Iran, Mohammad Bakir Khalibaf, memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Washington. Beliau turut menegaskan Selat Hormuz hanya akan dibuka semula mengikut peraturan Iran, bukannya melalui tekanan atau ugutan. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump menegaskan memorandum damai yang ditandatangani antara Washington dengan Tehran sebelum ini telah berakhir. Kuwait mengesahkan sistem pertahanan udaranya berjaya memintas beberapa serangan peluru berpandu dan drone. Menurut pihak tentera negara itu, bunyi letupan yang didengari penduduk berpunca daripada operasi sistem pertahanan udara memintas serangan berkenaan. Bagaimanapun, pihak tentera tidak mendedahkan pihak yang melancarkan serangan maupun jumlah peluru berpandu dan drone yang dipintas. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela 24 Jun lalu meningkat kepada 3,811 orang, manakala lebih 16,700 mangsa cedera dan hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Venezuela telah memohon Britain melepaskan 31 tan simpanan emas milik negaranya yang disimpan di Bank of England. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, simpanan emas itu wajar digunakan bagi membantu proses pembinaan semula serta menyokong mangsa yang terjejas. Beliau turut menggesa tabung kewangan antarabangsa dan negara-negara yang membekukan aset negaranya supaya melepaskan dana berkenaan bagi mempercepat usaha pemulihan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Maghribi Ismail Saibari bakal terlepas aksi suku akhir menentang Perancis awal pagi esok akibat kecederaan hamstring. Perkara itu disahkan Ketua Jurulatih Muhammad Wahbi. Ketiadaan Saibari yang baru melengkapkan perpindahan bernilai 50 juta euro ke Bayern Munich dari PSV Eindhoven menjadi tamparan hebat buat skuad Atlas Lions selepas beliau mempamerkan aksi cemerlang meledak gol dalam kesemua tiga aksi peringkat kumpulan. Tempatnya dijangka digantikan oleh penyerang Sufyan Rahimi. Wahbi dalam pada itu menolak pandangan segelintir pihak yang berpendapat pencapaian mara ke suka akhir sudah memadai buat Maghribi. Tegas beliau, sasaran pasukan bimbingannya adalah separuh akhir. Pertemuan semula itu dilihat sebagai misi balas dendam buat Atlas Lions selepas disingkirkan Perancis 2-0 pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Pemain tengah Spanyol Dani Olmo menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menjelang pertembungan suku akhir menentang Belgium Sabtu ini. Bawah kendalian Luis de la Fuente, skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung 51.4 bilion ringgit liability 1MDB. Skim lindung 24 jam kekal mandatory bagi pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata, kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk menaikkan had usia persaraan buat masa ini. Keputusan itu bermakna had usia persaraan kekal seperti dasar sedia ada. Sebelum ini, cadangan menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz sebelum ini berkata, kajian berhubung perkara itu hanya akan dimulakan selepas pelaksanaan RMK-13. Beberapa negara menetapkan umur persaraan lebih tinggi berbanding Malaysia, antaranya Singapura pada 62 tahun, manakala sebahagian negara Skandinavia sehingga 70 tahun. Sabah merekodkan lebih 531 kes keganasan rumah tangga tahun lepas. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, angka sebenar dipercayai lebih tinggi berikutan masih terdapat mangsa memilih untuk tidak membuat laporan. Justru program advokasi dan pendidikan kesedaran keganasan rumah tangga perlu diteruskan bagi memberi keyakinan kepada mangsa untuk tampil mendapatkan bantuan daripada agensi berkaitan. Dato' Rina ditemui pada program advokasi KRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga peringkat negeri di Dewan Masyarakat Tawau. Beliau berkata kerajaan negeri terus menyediakan bantuan termasuk khidmat kaunseling, sokongan psikososial serta perlindungan kepada mangsa dengan jaminan identiti mereka dirahsiakan. Dalam pada itu, Datuk Rina memaklumkan kerajaan juga telah memperkenal inisiatif baharu dengan menyediakan insentif kewangan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Ia sebagai galakan untuk mereka keluar daripada situasi penderaan dan mendapatkan perlindungan. Sehubungan itu, masyarakat diseru supaya lebih peka terhadap tanda-tanda keganasan rumah tangga serta tidak memandang ringan penderaan mental serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan mereka. Keganasan rumah tangga tidak hanya melibatkan penderaan fizikal, malah penderaan mental dan emosi yang memberi kesan besar terhadap psikologi mangsa sehingga menjejaskan keyakinan diri dan kehidupan mereka. Program advokasi tersebut menghimpunkan lebih 700 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap usaha membanteras keganasan rumah tangga. ...74 notis saman dan 21 notis lain dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi bersepadu dan operasi pemandu warga asing di kilometer 3 Jalan Keningau Tambunan, kilometer 49 Jalan Tambunan Keningau serta Jalan Perwira Keningau. Operasi dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Keningau, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik serta Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Keningau. Menurut kenyataan dikeluarkan JPJ Cawangan Keningau, sebanyak 334 kenderaan diperiksa dalam operasi tersebut. Ia dilaksanakan antara lain bagi mengesan pemandu terlibat penyalahgunaan dadah serta pelanggaran Undang-Undang Jalan Raya. Operasi penguatkuasaan itu akan terus dipergiat dengan kerjasama agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta mewujudkan persekitaran jalan raya yang lebih selamat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda terima lagu persembahan daripada kumpulan Budak Kacamata Musi Zon Kosada untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah ini.

Okey, terus bersama dengan kumpulan Umbrella. Kita hati lagu ciptaan Fitri Amri. Versi Seribu Rahmat, seperti daripada album Seribu Rahmat yang dibikin pada tahun 1995.

Okey, semoga anda tengok lagu Osman daripada Dinamaker. Mesti lagi Dinamaker Rindu, lagu ciptaan dan lirik oleh Bahrain. Album yang seperti sebentar tadi yang diterbitkan pada tahun 1991 terus menyebutkan pendapatan kita bersama dengan You ke Mega.

sikit semangat nanti buat lagu sempat daripada Syafiq Riz. Aku tak mahu katanya. Baik, saudara, sama-sama kita menjayakan sambutan Mahal Hijrah Peringkat Daerah Kelabakan yang akan berlangsung pada 12 Julai ini. Dewan terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Berbagai aktiviti menarik termasuklah diadakan pertandingan Marhaban dan Merzanji, pertandingan Nasyid, Seni Kompang, dan kita akan menyaksikan anugerah Sayyida Tina Khatijah Tokoh Mahal Hijrah 1448 bagi Peringkat Kelabakan, dan akan disempurnakan oleh Yang Muhammad Dato' Andi Muhammad Suradi Andi Bandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan.

pukul 3 petang fokus berita petang ini. KBSK utamakan penyediaan kemudahan fasiliti sukan. Tibet jadi pemacu utama lahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Harum Zakaram Durusi Berita Tawa FM. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif terus mengutamakan penyediaan serta penambahbaikan fasiliti sukan di setiap daerah menerusi inisiatif Satu Daerah Satu Kompleks Sukan yang bagi memperluaskan akses masyarakat kepada kemudahan sukan yang berkualiti dan memperkukuh pembangunan atlet di peringkat akar umbi. Menteri Datuk Nizam Abakar Titikan berkata, inisiatif itu merupakan perancangan jangka panjang kerajaan negeri melalui Lembaga Sukan Sabah bagi memastikan setiap daerah di Sabah mempunyai kompleks sukan yang lengkap dan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Kompleks Sukan dan Arena Belia di Lahad Datu bersama pengurusan Kementerian serta Lembaga Sukan Sabah bagi berijau perkembangan aktiviti dan keadaan fasiliti di kompleks berkenaan. Menurut beliau, gelanggang serbaguna berbumbung di Kompleks Sukan Lahad Datu kini telah mencapai 99% siap, manakala pihak pengurusan turut mengemukakan 7 cadangan menaik taraf kemudahan sedia ada. Katanya Kementerian akan menilai semula cadangan berdasarkan keutamaan dan kedudukan kewangan semasa dengan fokus awal diberikan kepada pembinaan sebuah dewan serbaguna tertutup serta kerja membaik pulih jalan utama masuk ke Kompleks Sukan itu. Beliau turut mengingatkan pihak pengurusan supaya terus memastikan tahap kebersihan kompleks sentiasa berada pada tahap terbaik agar kemudahan tersebut kekal menjadi pilihan utama masyarakat untuk berada dan menjalankan aktiviti sukan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus menjadi pemacu utama dalam melahirkan tenaga kerja mahir bertaraf dunia yang mampu memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dr. James Ratib berkata selaras dengan perkembangan teknologi, automasi dan pendigitalan, TVET kini memainkan peranan penting dalam membentuk modal insan berkemahiran tinggi, inovatif dan berdaya saing. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Menteri Justinus Jalang ketika merasmikan program KV Skills peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Dato' James berkata Kolej Vokasional di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan terus menyumbang kepada pembangunan tenaga kerja mahir negara sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa dan pelajar terhadap bidang TVET sebagai laluan pendidikan dan kerjaya. Menurut beliau, prospek pekerjaan yang semakin luas menyebabkan lebih ramai pelajar memilih bidang kemahiran kerana menawarkan peluang kerjaya yang kompetitif dan memenuhi keperluan industri semasa. Beliau menjelaskan program KB Skills bukan sekadar pertandingan untuk memilih pemenang, sebaliknya menjadi platform menguji kompetensi pelajar, meningkatkan keyakinan diri, membudayakan amalan kerja profesional serta memupuk semangat kerjasama dan kesukanan. Katanya pertandingan itu turut memberi peluang kepada peserta menilai tahap keupayaan mereka mengikut standar industri sebenar sebagai persediaan memasuki alam pekerjaan. Beliau turut mengingatkan peserta agar menjadikan pertandingan itu sebagai medan menimba pengalaman, memperluas jaringan profesional dan mengukuhkan nilai murni kerana aspek tersebut lebih bernilai daripada kemenangan semata-mata. Dalam masa sama, beliau merakamkan penghargaan kepada pensyarah, jurulatih dan ibu bapa atas komitmen membimbing pelajar sehingga berjaya mengembangkan potensi masing-masing. Polis daerah Tawau menumpaskan kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah menerusi operasi tapis bersepadu bilangan 1 tahun 2026 yang dijalankan di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat Tawau pada 7 hingga 8 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Ward berkata operasi yang diselaraskan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Tawau itu melibatkan kerjasama IPD Sempurna, IPD Kunak, Pasukan Gerakan Am Battle 14 Tawau, Pasukan Polis Marin, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Sabah Electric City Seram Berhad dengan kekuatan seramai 169 pegawai, anggota dan petugas. Hasil operasi, polis membuka satu kertas siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 selepas menahan seorang suspek dan merampas 50.35 gram syabu yang dipercayai untuk tujuan pengedaran. Polis turut menahan seorang lagi individu mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 selepas menemui 0.24 gram syabu selain menahan seorang suspek mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952 dengan rampasan 9 liter cecair ketum dan 2,351.65 gram serbuk ketum.
Dalam operasi sama, polis menahan 28 individu kerana disyaki menyalahgunakan dadah mengikut Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Daripada 36 individu yang menjalani ujian saringan air kencing, 28 didapati positif dadah manakala 8 lagi negatif. Sementara itu, Jabatan Imigresi Malaysia mengambil tindakan terhadap 30 individu untuk siasatan lanjut, manakala Jabatan Pengangkutan Jalan mengeluarkan 66 saman dan notis atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Pihak polis akan terus mempergiat operasi bersepadu dan penguatkuasaan bagi pembantaran peredaran serta penyalahgunaan dadah, di samping menjeru orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu usaha membantaran jenayah dan memastikan keselamatan serta ketenteraman awam di daerah Tawau. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Smuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tau FM.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerjasama strategik bangunkan industri tenusu di Sabah. TVET lahir tenaga kerja mahir sokong pembangunan negeri. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik Ansura, kita berada di jam yang terakhir ini dan berusi sama-sama yang ada, insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berusi hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Hati.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancangkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Serantau Panjang bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we said this discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Dengan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomba, pasukan gerakan am, PGA dan pasukan bomba sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomba sukarela orang asli. Kita di Ulu Gruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bawah jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesalin hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hasil lebat urus mengenai isu budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini bagi merangka pendekatan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu diambil selepas pihaknya meneliti beberapa isu berbangkit bersama Kementerian Kewangan, KPDN, serta Jabatan dan Agensi Pertanian berkaitan. Beliau berkata antara perkara utama yang diberikan perhatian termasuklah cabaran logistik, komuniti luar bandar, penggiat industri makanan, serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman. Datuk Jamawi ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel dengan keperluan sebenar rakyat tanpa menjejaskan objektif penyasaran subsidi diesel. Kerajaan negeri memperkukuh penyelarasan antara agensi bagi memperhalusi pelaksanaan tuntutan pemberian khas kepada negeri. Langkah tersebut digerakkan melalui sesi taklimat khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta pejabat besar negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Menurutnya, sesi berkenaan menjadi platform utama untuk memperincikan isu berbangkit serta bertukar pandangan demi memantapkan pengurusan hal ehwal kewangan negeri. Pertemuan itu sekaligus mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam memastikan setiap isu melibatkan kepentingan dan hak Sabah diteliti secara menyeluruh menerusi tadbir urus yang baik serta accountability tinggi. Kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa dan komuniti menjadi kunci utama bagi mencegah kes buli serta membentuk sasia dalam kalangan pelajar. Focal Person Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar, Rosmadi Hasmi menegaskan, walaupun insiden buli di beberapa lokasi ketika ini dianggap terpencil, namun semua pihak perlu sentiasa waspada. Dalam masa sama, memperkasa program motivasi, pemantapan disiplin serta pemantauan berterusan bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Rosmadi ditemui selepas merasmikan penutupan program Papar Make a Fair 2026 di SMK Pengalat Papar. Program antara platform penting memperkasa pendidikan khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Rosmadi berharap pendedahan awal itu dapat memupuk minat pelajar memandangkan peratus penglibatan pelajar dalam STEM masih rendah di Sabah. Papar Maker Fair 2026 disertai lebih 500 pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar daerah Papar. Maharajan Kesenian Islam peringkat daerah Beaufort menampilkan kelainan tahun ini dengan memperkenalkan pertandingan seni khat bagi memupuk semula minat generasi muda terhadap warisan Islam berkenaan. Pegawai daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun berkata, pertandingan itu melibatkan dua kategori iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil karya akan dinilai oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Beliau berkata demikian kepada RTM di Beaufort. Lebih 50 penyertaan diterima melibatkan kategori individu dan berkumpulan. Turut diadakan pertandingan nasyid yang disertai 4 kumpulan, 2 kumpulan bagi kategori kompang dan 3 kumpulan untuk kategori marhaban serta berzanji. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: RTM.
1: Kalau orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking, nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu, apalagi jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ekonomi Malaysia 2026 diunjur tumbuh 4.7%. Sentimen negeri kaum agama gugat keselamatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

Kementerian Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bagus, bah, sahabat FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Piala Dunia.
1: Pasukan kebangsaan Morocco sekali lagi mencuri perhatian dunia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Morocco diletakkan dalam kumpulan C bersama Brazil, Scotland dan Haiti. Morocco berjaya menamatkan saingan sebagai naik juara kumpulan selepas mencatat keputusan seri satu sama menentang Brazil dan menewaskan Haiti 4-2. Laluan pasukan Morocco dalam Piala Dunia FIFA 2026 penuh dengan aksi dramatik dan kejutan yang mengangkat semangat bola sepak. Di bawah kendalian jurulatih Mohamed Aoubi, Morocco tampil dengan gaya permainan lebih terperinci dan efisien menjadikan mereka pencabar serius untuk mara lebih jauh dalam kejohanan kali ini.

Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Anda boleh terus dengarkan National FM di frekuensi utama, khususnya bagi mereka yang berada di Grid Perak, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak di frekuensi 90.9 bagi di Pantai Timur, di Jeli Kelantan, khususnya bagi peminat setia dan dengarkan lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 89.2 dan juga yang berada di Jalan Tut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio, anda boleh tonton juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 semestinya di RTM Klik. Anda boleh dengarkan 24 jam, tonton secara langsung menerusi RTM Klik dengan muat turun di telefon bimbit anda. Di mana saja anda berada, anda boleh tonton dan juga boleh juga anda melihat diri sendiri ya, pelbagai keputusan dan juga berita-berita menarik yang ada di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia nyanyian daripada JJ Permaisuriku. Baik, untuk anda bagi warga Johor kan, telah lagi kan ada PRN Sabtu ini, di mana untuk memudahkan bagi warga Johor yang tinggal di Kuala Lumpur khususnya untuk pulang, kereta api Tanah Melayu KTMB telah menyediakan sebanyak 7,464 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Train Elektrik ETS bagi laluan JB Central, Gemas JB Central serta ke KL Central, JB Central ke KL Central sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dan secara keseluruhannya 2,488 tempat duduk telah disediakan sepanjang tempoh operasi 10 hingga 12 Julai 2020 ini. Dan jangan lupa juga KTMB menawarkan diskaun promosi 20% untuk ETS tambahan, dan untuk anda boleh mula membeli dan dinasihatkan untuk tiba 30 minit lebih awal dan juga berada di pintu masuk 5 minit sebelum ETS berlepas. Jadi untuk anda juga warga Johor yang ingin pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab anda, anda boleh terus pergi ke KL Central untuk membeli tiket dan sebagainya, kerana KTMB telah menyediakan tiket tambahan khas untuk anda dengan diskaun lagi sebanyak 20% untuk memudahkan kita. Dan untuk semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Jom kita berhibur bersama dengan kumpulan Damah Sutra. Ini dia Umpama Mimpi Dalam Mimpi di National FM, sentiasa di hati.

dengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Syarifah Zarina, langit ketujuh menghiburkan anda. Baik, bagi anda yang menantikan aksi suku akhir antara pertembungan pasukan Norway dan juga pasukan England, akan anda boleh saksikan bersama-sama nanti di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga semestinya di RTM Klik pada Ahad 12 Julai 2026, pada pukul 5 pagi, dan boleh saksikan juga secara langsung. Dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan sendiri perlawanan antara pasukan Norway dan juga England pada hari ini 12 Julai 2026 pada pukul 5 pagi. Jangan lupa kunci jam dan juga notekan, dan anda boleh saksikan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita sorakkan dan juga kita meriahkan lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, dan ini dia lagu daripada Anwar Zain, Bila Resah, khas untuk anda.

dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Bukti Taklimat Khas melibatkan Kementerian Kewangan Negeri serta Pejabat Besar Negeri di Menara Kinabalu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datu Zainuddin Aman menerusi hantaran di Facebook menegaskan taklimat itu penting bagi memastikan keseluruhan proses pelaksanaan pemberian khas berkenaan mematuhi peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Seramai 560 pegawai perubatan akan dilantik secara tetap dan ditempatkan di Sabah bermula Oktober ini bagi mengatasi kekurangan doktor di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datu Hanifah Hajar Taib berkata, berdasarkan anggaran kadar melapor diri, sebanyak 50%, kira-kira 280 pegawai dijangka bertugas di Sabah sekaligus menampung kekurangan 256 pegawai perubatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada sesi Kamar Khas Dewan Rakyat ketika menjawab isu kekurangan doktor yang dibangkitkan Ahli Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Anda yang berada di Lahadatu boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 93.6. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

Fokus berita pagi ini, KBSK utamakan penyediaan kemudahan fasiliti sukan. TVET jadi pemacu utama lahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif terus mengutamakan penyediaan serta penambahbaikan fasiliti sukan di setiap daerah menerusi inisiatif Satu Daerah, Satu Kompleks Sukan. Ia bagi memperluaskan akses masyarakat kepada kemudahan sukan yang berkualiti dan memperkukuh pembangunan atlet di peringkat akar umbi. Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu merupakan perancangan jangka panjang kerajaan negeri melalui Lembaga Sukan Sabah bagi memastikan setiap daerah di Sabah mempunyai kompleks sukan yang lengkap dan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Kompleks Sukan dan Arena Belia di Lahad Datu bersama pengurusan kementerian serta Lembaga Sukan Sabah bagi meninjau perkembangan aktiviti dan keadaan fasiliti di kompleks berkenaan. Menurut beliau, gelanggang serba guna berbumbung di Kompleks Sukan Lahad Datu kini telah mencapai 99% siap, manakala pihak pengurusan turut mengemukakan 7 cadangan menaik taraf kemudahan sedia ada. Katanya kementerian akan menilai semua cadangan berdasarkan keutamaan dan kedudukan kewangan semasa dengan fokus awal diberikan kepada pembinaan sebuah dewan serbaguna tertutup serta kerja membaik pulih jalan utama masuk ke kompleks sukan itu. Beliau turut mengingatkan pihak pengurusan supaya terus memastikan tahap kebersihan kompleks sentiasa berada pada tahap terbaik agar kemudahan tersebut kekal menjadi pilihan utama masyarakat untuk beriadah dan menjalankan aktiviti sukan. Tambah beliau, penyediaan fasiliti sukan yang lebih baik akan memudahkan Majlis Sukan Negeri Sabah melaksanakan program pembangunan sukan dan mencungkil lebih ramai bakat baharu dalam pelbagai acara seperti olahraga dan bola sepak. Sebelum itu, beliau menyeru ibu bapa serta golongan belia memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan kerajaan bagi melahirkan lebih ramai atlet yang mampu mewakili daerah, negeri dan seterusnya negara di peringkat antarabangsa. Setakat ini, sebanyak 17 buah kompleks sukan telah dibina di Sabah, manakala 2 lagi sedang dalam proses pembinaan di daerah Tongod dan Sok. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus menjadi pemacu utama dalam melahirkan tenaga kerja mahir bertaraf dunia yang mampu memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, James Ratib berkata, selaras dengan perkembangan teknologi, automasi dan pendigitalan, TVET kini memainkan peranan penting dalam membentuk modal insan berkemahiran tinggi, inovatif dan berdaya saing. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Menteri Justinus Jalang ketika merasmikan program KV Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 2026 di Kolej Vokasional Tawau. Datuk James berkata, Kolej Vokasional di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan terus menyumbang kepada pembangunan tenaga kerja mahir negara sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa dan pelajar terhadap bidang TVET sebagai laluan pendidikan dan kerjaya. Menurut beliau, prospek pekerjaan yang semakin luas menyebabkan lebih ramai pelajar memilih bidang kemahiran kerana menawarkan peluang kerjaya yang kompetitif dan memenuhi keperluan industri semasa. Beliau menjelaskan, program KV Skills bukan sekadar pertandingan untuk memilih pemenang, sebaliknya menjadi platform menguji kompetensi pelajar, meningkatkan keyakinan diri, memudayakan amalan kerja profesional serta memupuk semangat kerjasama dan kesukanan. Katanya, pertandingan itu turut memberi peluang kepada peserta menilai tahap keupayaan mereka mengikut standard industri sebenar sebagai persediaan memasuki alam pekerjaan. Beliau turut mengingatkan peserta agar menjadikan pertandingan itu sebagai medan menimba pengalaman, memperluas jaringan profesional dan mengukuhkan nilai murni kerana aspek tersebut lebih bernilai daripada kemenangan semata-mata. Dalam masa sama, beliau merakamkan penghargaan kepada pensyarah, jurulatih dan ibu bapa atas komitmen membimbing pelajar sehingga berjaya mengembangkan potensi masing-masing. Polis daerah Tawau menumpaskan kegiatan mengedaran dan penyalahgunaan dadah menerusi
operasi tapis bersepadu bilangan 1 tahun 2026 yang dijalankan di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat Tawau pada 7 hingga 8 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Watt berkata, operasi yang diselaraskan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Tawau itu melibatkan kerjasama IPD Semporna, IPD Kuna, Pasukan Gerakan Am Batalion 14 Tawau, Pasukan Polis Marin, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan serta Sabah Electricity Sendirian Berhad dengan kekuatan seramai 169 pegawai, anggota dan petugas. Hasil operasi, polis membuka satu kertas siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 selepas menahan seorang suspek dan merampas 50.35 gram syabu yang dipercayai untuk tujuan pengedaran. Polis turut menahan seorang lagi individu mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952 selepas menemui 0.24 gram syabu, selain menahan seorang suspek mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952 dengan rampasan 9 liter cecair ketum dan 2,351.65 gram serbuk ketum. Dalam operasi sama, polis menahan 28 individu kerana disyaki menyalahgunakan dadah mengikut Seksyen 15(1A) Akta Dadah Berbahaya 1952. Daripada 36 individu yang menjalani ujian saringan air kencing, 28 didapati positif dadah, manakala 8 lagi negatif. Sementara itu, Jabatan Imigresen Malaysia mengambil tindakan terhadap 30 individu untuk siasatan lanjut, manakala Jabatan Pengangkutan Jalan mengeluarkan 66 saman dan notis atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Pihak polis akan terus mempergiat operasi bersepadu dan penguatkuasaan bagi membenteras pengedaran serta penyalahgunaan dadah, di samping menyeru orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu usaha membenteras jenayah dan memastikan keselamatan serta ketenteraman awam di daerah Tawau. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Berhenti positif pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Berita sepenuhnya. Hasil libat urus mengenai isu penyasaran subsidi diesel budi diesel di Sabah akan dibawa ke peringkat Kabinet Negeri 13 Julai ini. Langkah itu bagi merangka pendekatan pelaksanaan yang lebih mesra dan selaras dengan keperluan penduduk setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar berkata penelitian semula itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas bersama Kementerian Kewangan, KPDN serta agensi pertanian berkaitan. Antara yang diberi perhatian termasuk cabaran logistik komuniti luar bandar, penggiat industri makanan serta pengusaha pengangkutan murid sekolah di kawasan pedalaman.
1: Pertemuan ini akan saya bawa kepada mesyuarat kabinet pada 13 hari bulan ini untuk kita dapat endorsement daripada Kerajaan Negeri supaya Kerajaan Negeri juga menyokong apa yang telah MAPI kumpulkan maklumatnya, isunya supaya akan ada perubahan sedikit berkenaan dengan tata kelola dan juga tata cara budi diesel untuk negeri Sabah.
0: Datuk Jamawi Jafar, beliau berharap usaha itu dapat memastikan pelaksanaan budi diesel di Sabah lebih fleksibel